0: جو دماغ تو نکلے وہ دماغ تک پہنچتی ہے اور جو آتما تو نکلے وہ آتما تک پہنچتی ہے۔ پھر آتما تو وہی گل نکلتی ہے جس نو آتما من ہے۔ اس گل نو محمد اقبال نے بھی قبول ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جڑی گل دل دے ڈونگے تل چو نکلے گی وہ لازمی دل تک پہنچے گی، اس دا بہت گہرا اثر ہوئے گا۔ تو مہاپرشاں دے بچن بہت ڈونگے تل تو نکل دے نے، اس واسطے کدی پرانے نہیں ہوندے۔ عام کویاں دیاں رچناواں پرانیاں ہو جاندیاں نے کیونکہ تل بہت ڈونگا نہیں، گہرائی بہت مہان نہیں۔ تو صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج اپنے آپ نوں کوی کہندن تے کہندن ہے پربھو میں تیرے در تے آیا کچھ گیت لے کے کچھ سنگیت لے کے۔ میرے دیکھے تے پرماتما دے در تک پہنچ ہی ہوئی سکدا جے دے کول گیت ہووے، جے دے کول سنگیت ہووے، جے دے کول رونا ہے، جے دے کول پٹنا ہے، جے دے کول واشنا ہے، جے دے کول دکھڑے نے، او دا پرماتما دے در تک پہنچنا بڑا اوکھا ہے۔ پرماتما دے در تک تے وہی پہنچ سکدا ہے جو گا سکے، گیت گا سکے، اور کوتا تے سنگیت دیاں دھنا الاپ سکے۔ گرو نانک گاؤں دے گاؤں دے سو در تک پہنچے نے۔ گرو نانک نے گا گا کے پربھو نو رجھایا ہے، گرو نانک نے گا گا کے ٹھگاں نو سجن بنایا ہے، دیتاں نو فرشتہ بنایا ہے، اور منکھاں دے اندر پربھو دی جوت جگائی ہے۔ گرو نانک واحد سنسار دا ایسا دھارمک پرچارک ہے جس نے گا گا کے منکھتا نو پرماتما دے نال جوڑیا ہے۔ اے ٹھیک ہے پرماتما دا کوئی بہت گہرا تپ گرو نانک نے نہیں کیتا، گرو نانک نے یوگ سادھنا نہیں سادھی، گرو نانک نے پرانایم نہیں کیتا، گرو نانک نے جل دھارا نہیں کیتی، گرو نانک نے کوئی لمبی چوڑی بھگتی نہیں کیتی، کیرتن کیتا ہے، گایا ہے، پر اتنے گہرے تل تو گایا ہے، اتنی اکاگرتا دے نال گایا ہے کہ گرو نانک دا گاؤنا ہی یوگ بن گیا، گرو نانک دا گاؤنا ہی تپ بن گیا، گرو نانک دا گاؤنا ہی بھگتی بن گیا۔ پادشاہ دی بڑی سندر پنکتی بھی ہے، جوگ بنیا تیرا کیرتن گائی، جو میں تیرا کیرتن گایا ہے بس یہی جوگ ہے، یہی بھگتی ہے، یہی یوگ دی سادھنا ہے، یہی یوگ دیا ودیاں ہیں۔ تو صاحب کہندے ہے پری پورن پرماتما میں تیرے در پہ کچھ گیت لے کے آیا، کچھ سنگیت لے کے آیا، تو سن۔ ٹہوں ٹاڈی ہر گن گاوندا جے ہر پربھ بھاوے، پربھ میرا تھر تھاوری ہور آوے جاوے۔ سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ تو پرماتما دے در دے گیت سنگیت لے کے کیوں آیا ہے، کسے ہور دے در پہ جا۔ صاحب کہندے ہور کتھے میں لے کے جاواں، پرماتما تے تھر ہے، نیچل ہے، باقی تے سب چلائے مان ہے، میں کتھے گاواں۔ شیخ شرف صوفی فقیر نے گرو نانک دیو جی مہاراج تے سوال کیتا سی، شما مقام کجا است، تھوڑا مقام کتھے ہے، تسی کتھے رہندے ہو، تھوڑا گھر کتھے ہے، شما مقام کجا است، تھوڑا گھر کتھے ہے، تھوڑا ٹکانہ کتھے ہے۔ اس وقت میرے پادشاہ نے ایک اگمی شبد اچارن کیتا ہے، شری راگ وچ درج ہے، صاحب کہندے نے مقام کر گھر بیسنا نچ نت چلنے کی دھوک، مقام تاں پر جانیے جاں رہے نیچل لوک، دنیا کیس مقامے کر صدق کرنے خرچ باندھو، لاگ رہو نامے۔ اے شیخ شرف کتھے مقام بڑھائیے، سب کچھ تے چلائے مان ہے، میں کتھے گھر بناواں، دن رو چلے نس سس چلے، تار کا لکھ پلوئے، مقام اوہی ایک ہے نانکا سچ بگوئے۔ صاحب کہندے زمین چل رہی ہے، سورج چل رہا ہے، چندرما چل رہا ہے، گرہ نچھتر چل رہے ہیں، سب کچھ چلائے مان ہے، میں اپنا مقام بناواں تے کتھے بناواں، سب کچھ چل رہا ہے، رکیا یا کچھ بھی نہیں، رکن دا نہ ہی موت ہے۔ شریر وچ سواس چل رہے ہیں، من وچ وچار چل رہے ہیں، زمین چل رہی ہے، آسمان چل رہے ہیں، گرہ نچھتر چل رہے ہیں، وگدی ہوئی پون چل رہی ہے، دریاواں دا جل چل رہا ہے۔ صاحب کہندے سب کچھ تے چل رہا ہے، رکیا ہوا تے کچھ بھی نہیں، تے جد رکیا ہوا کچھ بھی نہیں تو میں کتھے مقام بناواں۔ پر گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے یہ جو سب کچھ چل رہا ہے کسے رکے ہوئے آدھار تے چل رہا ہے، نہیں چل پرماتما ہے، باقی سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ کیول ٹکیا ہوا ہے، وہ نیچل ہے۔ تو صاحب کہندے میں مقام کتھے بناوا، سب کچھ تے چل رہا ہے، سب کچھ چلائے مان ہے۔ شیخ شرف نے کچھ ہور بھی سوال کیتے سن گرو نانک تے، فقیری چیز، اے گرو نانک دس سکدے فقیر کسنو کہندے نے، سنت کسنو کہندے نے، فقیری کی ہے؟ تو صاحبہ نے بڑا سندر جواب دیتا، جنم ساکھی دے درج ہے، ابتداء فقیری فنا است، انتہا فقیری بقاست۔ کسی اچے آدرش لئی اپنے آپ نو مٹا دینا اور ہمیشہ دے لئی امر ہو جانا، بس یہی فقیری دی نشانیاں نے، یہی سنت دی نشانیاں نے۔ وہ جیون دا نشانہ کوئی بہت اچا ہوئے اور اس اچے نشانے لئی اپنے آپ نو قربان کر دینا، ہمیشہ لئی امر ہو جانا، بس یہی فقیر دیاں صفتاں نے، اس تو علاوہ ہور کوئی فقیر دیاں صفتاں نہیں۔ صاحبہ نے ایسے گہرے روپ دے کیرتن کیتا ہے، اتنے گہرے تل تو سنگیت کڑے ہے کہ آپ دا گاونا یوگ بن گیا، آپ دا گاونا تپ بن گیا، آپ دا گاونا ہی بھگتی بن گیا۔ اس واسطے آپ دے گھر گردواریاں دے اج بھی کیرتن پردھان ہے، اج بھی گاونا پردھان ہے۔ گا کے گرو نال جڑنا ہے، گا کے اکال پرکھ دے نال جڑنا ہے۔ روندا ہویا تے بچہ بھی نہیں چنگا لگدا، روندا ہویا وڈا منک کس طرح چنگا لگے گا؟ نہیں، اس دے در تے جانا ہے، گاؤندے ہوئے جانا ہے، سنگیت دیاں دھنا الاپدے ہوئے جانا ہے، تاں ہی پرماتما دی گلوکڑی نصیب ہو سکے گی۔ تو صاحب کہندے نے، ہے اکال پرکھ، میں ڈاڈی دی طرح کبھی دی طرح تیرے در تے آیا، ہوں ڈاڈی ہر گن گاؤں دا جے ہر پرب بھاوے، پرب میرا تھر تھاوری ہور آوے جاوے، سو منگا دان گسائیاں جت بھوک لے جاوے۔ اے گسائیں، اے سنسار دے مالک، میری چولی دچ او سوغات پا جے دے مل دے آئیں ساریاں ہی بھوکھاں دا انت ہو جائے، کیونکہ بھوک ہے جتے تے اتھے دکھ بھی ہوئے گا، بھوک تے دکھ کٹھے ہی رہن دے۔ دھن دی بھوک ہے، دکھ ہے، اولاد دی بھوک ہے، دکھ ہے، پربتا دی بھوک ہے، دکھ ہے۔ دکھ بھوک نو جنم دیندی ہے، اور بھوک دکھ دے آسرے تے کھڑی، یہ دونوں دا چولی دامن دا ساتھ ہے۔ جتھے بھوک ہوئے گی اتھے دکھ دا ہونا لازمی ہے، قدرتی ہے۔ سیو کہنے، ہے پری پورن پرماتما، تو ایسا دان میری چولی چ پا کہ بھوک دا انت ہو جائے، تاکہ بھوک دے آسرے تے جو دکھ کھڑا ہے اس دکھ دا بھی انت ہو جائے۔ ہے ایک ایسا پدارتھ جہدے نال ساریاں ہی بھوکاں مٹ جاندیاں، ساچ نام آدھار میرا جن بھوکاں سب گوائیاں۔ تو صاحب کہندے، سو منگا دان گسائیاں جت بھوک لے جاوے، اے گسائیں میری چولی دے چ ایسا دان پا جس دان دے ملدیاں تمام بکھاں دا تے دکھاں دا انت ہو جائے۔ اگان شبد دی پنکتی بڑی قیمتی ہے، ارداس سنی دا تار پرب ڈھاڈی کو محل بلاوے۔ کبھی دی کیرتنی دی ڈھاڈی دی ارداس اکال پرکھ نے سن لی، بلایا، آکھیا کی چاہید ہے، منگو کی چاہید ہے۔ گرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان، پرب دیکھ دیاں دکھ بھوک لتھی ڈھاڈی کو منگن چت نہ آوے۔ صاحباں دا فرمان، ہے پربھو تینو دیکھ رہے ہیں بھوکھاں دا انت ہو گیا، دکھاں دا انت ہو گیا، ہن میں کی منگا، ہن تے اندر کوئی منگ رہی نہیں، تو سامنے آیا ہے، ساریاں ہی بھوکھاں مٹ گئی ہیں، سارے دکھ مٹ گئے ہیں۔ دراصل پرماتما دا ملنا ہی سکھ دا ملنا ہے، سکھ دا ملنا نہیں ہے، کیونکہ سکھ پرماتما دے نال جڑیا ہویا ہے، سنسار دے نال جڑیا ہویا نہیں۔ کدی اسی کہہ دیں سانو سکھ ملیا ہے، نہیں، پرماتما دا ملنا ہی سکھ دا ملنا ہے، کیول سکھ دا ملنا نہیں ہے۔ تو صاحب کہندے نے، جس وقت پرماتما ملدا ہے سب کچھ مل جاندا ہے، منگ منک دے اندر رہے گی، چاہے سنسار دی ہوئے تے چاہے کرتار دی ہوئے۔ دھارمک دنیا دے چار پدارتھاں دی بڑی اہمیت منی جاندی ہے، دو پدارتھاں دا سمبند سنسار نال ہے تے دو پدارتھاں دا سمبند ادھیاتمک نال ہے۔ جنہاں دو پدارتھاں دا سمبند سنسار نال ہے وہ ہیں دھن تے کام۔ जिन्हां दो पदार्थां दा संबंध अध्यात्मक नाल है वह है धर्म अर्थ काम मोक्ष, वह है धर्म ते मोक्ष जिसका संबंध अध्यात्मक नाल है। कहिंदे ने ज्यों ज्यों बंदा धर्मी बनता है त्यों त्यों उसनू मोक्ष की प्राप्ति होंदी, उसके बंधन टुटते हैं। बंधन की ने, शरीर नू बीमारियां दे बंधन ने, मन नू विकारां दे बंधन ने, आत्मा नू जन्म ते मरण दा बंधन। जैसे जैसे बंदा धर्म दे गहरे तल विच जांदा है बीमारियां दे बंधन तो शरीर आजाद होंदा है, विकारां दे बंधन तो मन आजाद होंदा है, और जन्म मरण दे बंधन तो जीव आत्मा आजाद होंदी है, उनू मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष परम उपलब्धि है। मोक्ष तो बिना और कोई ऐसा फल नहीं जिस दे इतना स्वाद होवे, रस होवे। तो ज्यों ज्यों धर्म वधदा है त्यों त्यों मोक्ष वधदा है, और ज्यों ज्यों धन वधदा है त्यों त्यों काम वधदा है। सिर्फ धन है ते धर्म नहीं, ऐसे बंदे दा कामी हो जाना, अति कामी हो जाना कुदरती गल। तो जैसे जैसे घर विच धन वधे नाले धर्म भी वधे, ताही संतुलन कायम रहेगा, वरना तवाजन डामाडोल हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। जितनी सीमा विच धन वधे उतनी ही सीमा विच धर्म वधे तां फिर की होवेगा, जितनी सीमा विच काम वधेगा उतनी सीमा विच मोक्ष भी वधेगा। और ये चार पदार्थ मन्ने गए ने, चार पदार्थ दे मिलदियां ही मनुख माला माल हो जांदा है। दो पदार्थ संसार दा सुख पैदा करदे ने, और दो पदार्थ अध्यात्मक रस नू जन्म देंदे ने, आत्मा दे खेड़े नू जन्म देंदे ने, आत्मक प्रसन्नता नू जन्म देंदे ने। इह ते ठीक है कि मनुखी तन वास्तविक तीन हस्तियां दा मजमूआ है, शरीर मन आत्मा। शरीर दा जो शरीर नाल मिलन है, पदार्थ दा जो पदार्थ नाल मिलन है, क्योंकि शरीर स्वयं एक पदार्थ है, पंच तत्तां दा पुतला है, पदार्थां दी बणतर है। पदार्थ दा जो पदार्थ नाल मेल है, शरीर दा जो शरीर नाल मेल है, इत्थों जो रस पैदा हुंदा है इसनू काम रस कहिंदे ने। मन दा जो मन नाल मेल है, इस मेल तो जिस रस दा जन्म हुंदा है इसनू प्रेम रस कहिंदे ने। ते आत्मा दा जो परमात्मा नाल मेल है, इस मेल तो जिस रस दा जन्म हुंदा है इसनू भक्ति कहिंदे ने। भक्ति रस शिखर दा रस है, भक्ति रस सब तो उच्चे दा रस है। काम रस पशुआं दी दुनिया च भी है, पंछियां दी दुनिया दे च भी है, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया दे च भी है। अगर इस रस तो मनुख उच्चा नहीं उठया तो फिर पशुआं दे तल ते खड़ा है। मनुखता दे तल ते बंदा उदों पहुंच जांदा है जद प्रेम दी दुनिया च पहुंचदा है। तो सिर्फ कामना दा संबंध गुरु नाल जोड़ना, यह संबंध कोई बहुत उच्चा नहीं, पर गुरु दे विचारां नाल अपने विचार जोड़ लैण, गुरु दे मन नाल अपना मन जोड़ लेना, तो दो दिलां दे जुड़दियां, दो विचारां दे जुड़दियां प्यार दा जन्म हुंदा। जिस दिन दो विचार एक हो जांदे प्यार पैदा हुंदा, उत्थे स्नेह दा जन्म हो जांदा। प्रेम ते स्नेह एक बहुत वड्डी तृप्ति दे जांदी है। साहिब कहिंदे ने जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आधाए। प्रेम दे नाल तृप्ति मिलदी है, लेकिन परम आनंद परम प्रसन्नता उदों ही मनुख नूं मिलदी है जद आत्मा दा परमात्मा नाल मेल होवे। आत्मा दा परमात्मा नाल मिलन होवे। तो साहिब दी बाणी दा इह फरमान, प्रभु चिंतन दे नाल मनुख दी झोली चार पदार्थां नाल भर जांदी है, उहनूं धन वी मिल जांदा है, कामना दी पूर्ति भी हो जांदी है। प्रभु चिंतन दे नाल धार्मिक तौर ते जो नाम दा रस आनंद है वह भी झोली च पै जांदा है, और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। ए बंदे जे तेनू चार पदार्थ चाहिए ने, इन्हां पदार्थां दे नाल जे तू अपनी झोली भरना चाहना है तो सतसंग विच आ, गुरु की शरण विच आ। गुरु की शरण सतसंग दा रस और गुरमत दीआं विचारां तेरे ही इस झोली नूं चार पदार्थां नाल भर देणगीआं। ते इन्हां पदार्थां तो कोई होर उच्चा पदार्थ है नहीं। जिस वक्त धन ते कामना दी पूर्ति हो जाए संसार तो मनुख उच्चा उठदा है, सब कुछ मिल गया। ते जिस दिन धर्म ते मोक्ष मनुख नूं मिल गया उस दिन ते बंदा उस सिंघासन ते जा बैठदा है जिस सिंघासन ते परमात्मा आप बैठा है, भगत कबीर कहनन अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक भये है कोए न सके पचान।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.